0: anga la ni tanya taka bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munube au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo wala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muta mu fana yi mi foni kenu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana ma yi baran ke fe fe nyana ma le donc baran nyana ma lu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soyer comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana ce a fe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so ra on bana ba to anta ve to ala de a on to mi ni mutamu ani become ne o do fe o ka group lo o ka cha nga o sira ku ma fla de soro ka se ga baru ke no is o ma daina a o ka kuma la ba ye juma ye
1: aywa e ambi jamana dembe fo o ka soutiena e munu bi munu lanbana munu bu duterana ani munu yere lantana ambo be o kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini e jamana de onfe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dushu lo ye juma yi
2: e ne kon ka kuma laban yi mi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanubaran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir e o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke de ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro beta kuncha yorodila kasika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku na ziraka aumbo usegere anika aula kudo kayele ndo mbara la walisanyataka ni kumorotabe sms kwenyamina Burkina Faso mwaka ufoli la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene were kan ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi were uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.